أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. گلی گهدارن هیجا مسلمان بقیمت، انشالله دبرنامه میا ایرو دجی اما جوار بحثا عمر کوری عبدالعزیز بکن. عمر کوری عبدالعزیز د زمان ویده عالم وی دوره مالک کوری دینار ده بیجه ده به دماغو عمر کوری عبدالعزیز خلیفه بو ده به من بهیس کو شوانکی وهاد گوت دگو گلو اف خلیفه پاقیج و عادل کیه مش شوان را گوت مگو شوان مگو تش کوزانی لسره وی چیه هان لبروی پازی هان تش کوزانی گو خلیفه حاتیه گوهاراندن و تش کوزانی گو اف خلیفه هانکه عادله دبه شوان و هاد بیجه دبه دماغو خلیفه عادله دبه تگر نای نپازی من اجوه فهم دکم گو خلیفه ما خلیفه کی عادله. عمر کوری عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه جبو امرو قدخین الهی جبو امرو قدخین رب عالم پیک بینه اوش خلقی را بیجه زحف دخبتی جبو ویه که ایدی خلقی وی زمانه جی او جی وکه خلیفه خواه به عبادت و به طاعت مشغول بون د مجلس خودا د جوات خودا وهاش هفدو د پرسین دگو ایشف ته چکر تش قران چند آیت جبر کرن ته چند روزی گرد خبردانو گوتن خلقی دبون اف. عمر کوری عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه روزی کی او میمون کوری مهران دشنا سر مزله. عمر کوری عبدالعزیز میمون را وهات بجه دبی ای میمون اف قبر هایگو تدبینی تف کالمن اموینه اف تف هاتونو چون تف درباس بون تف مرن قی قه نهاتنه دنیای قه جنیمت دنیای تعم نکرنه جلزت وناکه تعم نکرنه ویگا دبنه عرده ده درش کرینه و بدن آوان کرم دخون اوی انسانی میمون کره مهران دبیجه دبه وها دگوت بر خودا او دگریا دگوت بر خودا او دگریا او وها گوت کو والله از ویگا انزانم کی جوان دنابا عذاب ده او کی جوانج عذاب خدا امینه از وینا که نزانم. دیسا عمر کوری عبدالعزیز خدا جه راضی به وهاد بیجه از وشوه المریا فکریم هری حوال منی دلسوز پشتی سی روژا اگر تی وید مزل ویده تی ببینی تیجور براوی اگر تی ببینی گو اوان کیزک اوان کرما دناوا وی بهنو بخاره ده دناوا وی عذابه ده چوا گوشته یو پرچه دکن اگر توان ببینی تیجه بکرهی او دما او حاد بیجه لویدر بهشت که و عمر کوری عبدالعزیز خدا جه راضی به. دبی روزی که کمالک تی با عمر کوری عبدالعزیز دنوی کمال هاند خورتک راده به جبو خاطر بپیوه. عمر کوری عبدالعزیز دبی جه خورتو انسانش لورش تمستر هنه به عمری خواه بهله بره او خبردن اف خورت بجه دبی یا امیر المؤمنین اگر عیش و شغل لسر عمر انسانا به ایرو لور انسانش تجی مسترنه هره چما او وی ایشی ناکن دما وحاد بیجه عمر کوری عبدالعزیز دبی ده که خبر ده خورتو کاته بیجی چه اف خورت دبیجه دبی یا امیر المؤمنین ام نهات نگو ام چشتکی شتا بخوازن و ام جتجی ناترسن ام جتا چشتکی نخوازن جبر چجی جبر گو لطف و احسانات او قصفره او قصفره حتا گیشت یمجی جبوه که حوجه یام بچشتکی تنه او امشتجی ناترسن جبر گو عدالتات ما جترسات امین کریه. عمر کوری عبدالعزیز خدا جه راضی به
عدالت و شفقت آوناکی نبتنه لسر انسانا هبو لسر حیوانا جی هبو قانترک عمر کری عبدالعزیز هبو اف قانترا خو لبازار دداش غلاندن و بپره و قانترا هانجی حوجه خو ددادیتن دبیروجه که او عملیگو و قانتر دداش غلاندن پرن زیده تینه عمر کری عبدالعزیز جه وهاد برسه دبی ایرو چما تپره تزیده آنینه حرو تأفخص پره تند آنی او عمله وها جواباوید ده دبی یا خلیفه دبی ایرو بازار زحف قربالغ و ببرکت بو عمر کری عبدالعزیز بنا نوهایه دبی ایرو تا افقانتره هن تزیده تزایه شغلاندن و توی بطلاندیه دبی هره وی قانتره هانکه ببه و سه روژه برانه شغله برا بهنه خو برده دیسا روژه که شپیره که خورد بجه دبی حرمت به دیرهمه که تا هیه ازی هنک تری بکرم پیره که اوید بجه دبی اگر دیرهمه که سلطانه که وقت تنه به ما اوی دیرهمام من هبه دبی حرمت دراست بجی لبله او حاله ما گو ام بکبن عذاب جهنمی جمر اف حال چیتره روشه که انسان دور عمر کری عبدالعزیز وها جید پرسن دبیجن یا خلیفه هری انسان احمق انسان کیه دبی او انسان گو جبو دنیا خو آخرتا خو دفروشه او انسان احمق لبله او انسان گو جبو دنیا خلقی آخرتا خود فروشه ها او انسان ج انسان دی احمق تره عمر کری عبدالعزیز خدا جی راضی به انشالله دبی دماغو خطبه دخون دبی اگر گو حنک عجب حنک قرتی کتبان قلبی و نکیده دبی پیرا پیرا خطبه خود بری و دهات خواره دماغو چشتک نویسان بونا اگر قرتی کتبونا قلبی و نکیده یعنی او حس کربونا دبی رادبو او کاغذ زدقتان و دوهاد گود دگو یا ربی اج شر نفسا خواه از خود سپیر مته یا ربی عمر کری عبدالعزیز شوکی رادبل میشت که لسر میجا خواه و آیتا هان دخوینه ده ستوی وان ده خلق جحسن و زنجیر هنه و تین کاش کرن ناوا آوا گرم ده او دپای ده اوه ورن آویتن ناوا آگر ورن شوتاندن دما و آیت هان دخوینه دبه آیت دوباره دکه و دگری دوباره دکه و دگری دیسا عمر کری عبدالعزیز روژه که جوالیه که خوره وها دنویسینه دبه دست خواه جخوینا مسلمانا بکشینه و او ره خواه جماله وان و زمان خواه جناموسا انسانا دور بکه اگر تو وهاب کی جتر تزوال تونه عمر کری عبدالعزیز خدا جه راضی به روزه کی تفی کومل کی دچه سر جنازه کی دبی پشتی کو جنازه دفن دکن راد به هر کس فدگره لبله عمر کری عبدالعزیز لورد مینه زلامه کلکاوی جت برسه دبی یا امیر المؤمنین دبی قیت اوی انسان ناس دکر تا اقربای وی بوی دبی جه نا دبی دما ازی وگریا بونا دبی مزل دپی منده گازی کر جمره گود یا عمر کری عبدالعزیز تزانی مچی کرش دوسته تا مگو تا چی کر گو من کفنی وان قطان من بدن وان پرچه پرچه کر من خوینا وان مشت و من گوشت وان خوار لسر و عمر کری عبدالعزیز دگری او وحاد بیشه دبی دنیا چقاس خاپینو که دنیای چقاس مقام و مال تهبجی فیداونه که اشترتونه انسان جوان پیر دبه و پاشی هر انسان بجان دمره دگلگو ونزانن لذت و ذوق دنیای دمبوری و خاپینو کن ون بوان نخاپن بر اوه نخاپینن جبو چند روژه دنیای جبو کیف و لذت چند روژه دنیای و نبنه جوان انسان گو
ahireta xwe jibîr dikin û têne xapandin. Kamêcenin ka êberiya we, ka bavukalê we, qey ew tev nemirin. Awan insanê ku bajar çêdikirin, awan insanê dewlemend, awan insanê ku bi nav û deng bûn, ka keş wan ma gelo. Awan insana guneh kirin lê belê mal û serweta wanekê tifeydek neda wanekê wan ji azabê xweda wan ji mirinê xilas nekir. Kamêzinin îro goşt û laşê wan tev bûne xwelî, tev bûne êmê, kêzik û kurma. Bi qasî vekirin û girtina çavekî dinyayê man. Bi qeweta bedana xwe û bi qeweta malê xwe amil dibûn û guneh dikirin. İnsana dünyayı xweziya xwe buand anî, digo xwezî em jî weke wan dewlemend buna. Ka îro halê wan bû çi? Îro di binê erdê de çi bû ji bedena wanekê? Hestî û goştê wan bûne êmê kurma. Ewan însana dema dünyayê bûn di nava qewetekê de bûn û azbat û malbatê wanekê alîkariya wan dikir. Eger tedîtbûna xaniyê wa, mala wa û xizmetkarê wanekê tê heyretmayî ma bûna, di nava xweşî û lezdetê de bûn. Lê belê îro ti keş wanekê nema, îro ti alîkarê wan jî tune ne. Digel ev qas edaleta Umerê kurê Abdulezîz xweda jê razî be hebû jî însanê neqen jî jê aciz bûn. Ji ber ku ti ferq û meylî nedixiste nava însana. Ha van insana rojekî kolê îmamê Umerê kurê Abdulezîz xweda jê razî be bi hezar zêrî xapandin ji bo xatirî wî şehîd bike. Radibe kolê Umerê kurê Abdulezîz jehrê dixe nava xwarina wînakê bi vî rengî wî jehrî dike. Dema jehrê dixwe dikeve erdê, fêm dike di xwarina wî de jehr hebûye. Gazî xulamê xwe dike dibê kewerê vê dirê, dibê te jehr xiste nava xwarina min newsa, dibê belê, dibê qey min tedeyî dabû te te ev wiha kir. Dibê radibe xulamê yî poşman dibe xwedabêje erdê û digirî, dibê ya xelîfe, dibê wele bi hezar zêrî min xapandin. Radibe Umerê kurê Abdulezîz wî hezar zêrî têne û dixe beytulmalê û wî kolê jî efû dike. Dema nexweş e dibê bûrayê wî tê seriyekî lê dide. Dema tê balê dimeyîcîne ku gumlekê Umerê kurê Abdulezîz zehf edin bûye, gazî pîreka wî û xwa xwe Fatîma dike. Dibê gumlekê Umerê kurê Abdulezîz Emîrul Mu'minîn edin bûye ka wî gumlekî bişo. Diçe careke dîtî, dimeyîcîne ku ew gumlek dîsa li ser Umerê kurê Abdulezîz e, ji xweha xwe re dibêje dibê mijwe re negot vî gumlekê han bişon. Kebala xwe bidinê gelê guhdarên hêja. Ew xelîfê ku di navbera du sal û nîva de xelîfetî kiriye, ku di wî zemanî de însanê feqîr nemane, ew qas farahî û xweşî û edaletî çêbûye, lê belê pîreka wî çi cewabê dide birayê xwe? Dibê wellahî di mal de jixeynî wî gumlekî gumlekekî dî tune ku ez gumlekê wî bişom, ez wî lêkim, gumlekê wî ew bi tenê, gerî guhdara bala xwe bidinê de. Kamêzenin çi qas edaleteke mezin, kamêzenin tirsa xwedê çi tîne serê însana gelî guhdara. Dema meriv van tişta dibihîse, meriv ji misilmantiya xwe eyb dike, dibê gelo em jî misilmanin? Belê, ewî însanî li dinyayê ti taam û lezzet ji dinyayê nekir, lê belê ev nakê oğura ahireta xwe de feda kir. Ewî însanî ya mezin ya bi qîmet kar kir. Xweda mew û we guhdarê hazira bide xatirê Umerê kurê Abdulezîz û însanî weke wî înşallah. Gelî guhdarên hêja, misilmanê bi qîmet, bernameya me ya îroj vir de qediya. Heta bernameyeke dî biminin di xweşiyê de emanetê xweda bin, em ji we hêviya da dikin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.